0: Par yw dynan, a wendi baed, dywyd eu chenod, ysgwyd. Mae gen i byw dywyd, a ddim bod yn ys o wendi dad. Y gwein nhw, a wedi i mi dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n dweud nhw, dwi'n Ota generation, God set God out, camino, man out, chimet. Da wid wotchem do go, wasset kasno kanto, dat beso gets that wash kono kesino. Kesha jones karis kabi wassetchem do gossa. A go kato benamato, a waiten men men men do it we ashi dash. Ego Maria de Sanasco, tu et in your tesca de Mopon Spidot. Ego Niriga Jagan, Ego Stashwada, Ego Napiagan, Ego Nawashkata, Nete Adams from God be tuned as the Jisran of Jibo. Ego Asco de Spen, Ego Eta Dominoni, do Dawit Sham, do Gandota. There was for Chiga, who's ever looted by big white gang, you and Giganapin. Da wyd o gamen y mandod, a iam yw mam i ddwn gamys y drwybyn. Gaim yw i ti ddedd gaimiad, gamen y gynnedd o bestau ddwn o. Efo gyslwyd i ar ti bad yw i asyn, efo i ar bytyn yw'n anodd efo diafod ma. Nw da wyna yw ti wasbwyd gadau, ti mas ffrawen da ystod yn yr asyn. Si mae bab yn terfeidio, neis bys bydd i gwyn dyw asgwrt si mae ei dod i si.
1: A sy'n mynd â'n gys gasgar bwys ac yn peth o ti hwb eich bydd i ar ewys wedyn yn mynd â'n gys bydd twaith ar mi a'n gys bydd wedyn yn sydyn gael twain fydd e goi bys ten yn mynd â'n isgar wy ar gegwyd pwy mi'n ar gael bwys gael bwys gael bwys gael
0: bwys gael bwys gael bwys gael bwys gael bwys gael bwys gael bwys gael bwys Sham doors you eat them. Guess no, it's the dish boy. And she knows the mow and I was seeing this mow and I was so much of a sales.
1: Well, my lady, Sam do walks a toad. Him don't hunger, but that yet. Jiskis and Pierre, him don't.
0: Man, he started on the scarred and gas arts in the scarred way. Aim you, my wash you with Sham doors you eat them. Guess no, it's the dish boy. Eighteen knows the mountain dog was English, the mountain dog was also with sales.
1: Twa managing Sando walks a toad, him don't hunger, but that yet, he's kissing his yard, him don't.
0: Man, he's the domestic and gets arts in the scarway. Aim yogurt was you, Sam doge you eat them, gets the rich that dish food. Eighteen knows the mountain dog was English, the mountain dog was also with sales.
1: Twa managing Sando walks a toad, him don't hunger, but that yet, he's kissing his yard, him don't.
0: She must the mountain man go upset, give out, don't give him a man out.
1: He's put the mountain man even though he's got his mammy now. Jesus, what's your apple to your apple to your apple to your apple?
0: Swear to my man, God, the bit of me yet, swear to my man, Sam, don't let you watch it. Swear to my man, God, the bit of me yet, swear to my man, Sam, don't let you watch it. I think you're in my door note, I was your note. Michel Jérôme, Normand Pilo, Richard Lapis, André Pilo, Alice Jean-Pierre, Amon Jourdain, Willy Régis, Albert Voilà, Denis Roch, Rita Fontaine, et Wahat Katewa, Maka and Achika McLean, Luigi Wagnan, Aujoacte, Aga Enchantali Radam. Ac yn ei ddim yn meddwl, mae'r gwir bebys y fi awys yw. A ddim yn byw yn eslos fydd adam yn andwyd sen ma'n i awys. Ysgwyd i'n mysgad ydyn nhw i ddawys. Gael i hi gael dan nhw, a ydyn nhw wjaf nhw de nad asgwan, wjaf nhw neu bebys. Ac yn ei ddim yn meddwl, ddim yn dweud ma'n nhw tam ddw, ddim yn gadael bydd ydyn nhw i'r eich mod i awys yn nhw dwasu mw. Latham de besitte nhw heta. Gets roi nhw swam ar hyn dwi'n wad o'n si ti mewn si dabad o'n fwy besa. Si ti mysgan le to dawsw. Gets si ti mewn enywt. Megveszed úgy csiszkítá, és a húcsint, amit jött úgy csiszkítá, és a csis. A szúrgatínusztítő, de nőítá, és a veszed úgy csisz. Egyben csak a szúrcsak émet van ott. Csendvén van úgy sem, de úgy imen csítá, mert a szúrgatínus jönó. Kétség a rinosra, mert indulén van, de úgy csíkban a változat, akkor kávár is van.
1: Tu m'as pas vu ce pension, espèce de petit bénis de la scour, tu m'as aidé au testit.
0: En ce moment, tu serais un grand pouille, je serais un petit serpent, tu serais un petit spagnol. Et vous serez le monarque, je serais un traité, mien, je serais un petit
1: traité, je serais un petit Eilion aion tem dodwydmo, gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwyswe hwt.
0: Stwa mer i ti tem dodwydmo, gys i dod ein dwna, gyfrastadio tis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, eilion aion tem dodwydmo, gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwyswe hwt.
0: Stwa mer i ti tem dodwydmo, gys i dod. Ein donar gyfastadio, dis gys yn y piad i'n donar.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, ei mi o'n oi yn tem dodwyd mw, gys yn oed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Swa mar i di tem dogo gwysau dod, ein donar gyfastadio, dis gys yn y piad i'n donar.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, ei mi o'n oi yn tem dodwyd mw, Gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwrs e hwt.
0: Swan mar i di tem dog o gwrs e dod, ein dwna gael fastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, eilion o hyn tem dod wyd mw, gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwrs e hwt.
0: Swan mar i di tem dog o gwrs e dod, Ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i ddwn sgarn gas ysgarwyd, eilion o hyn tem dodwyd mw, gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Stwa mar i di tem dwg o gwysau dwy, ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i ddwn sgarn gas ysgarwyd, eilion o hyn tem dodwyd mw, Gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Stwa mar i di tem dog o gwysau dwy, ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, ew i o'n oed yn tem dodwyd mw, gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Stwa mar i di tem dog o gwysau dwy, Ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, ef i o'n oed yn tem dodwyd mw, gys noed sydd gwrdd, ef ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Stwa mar i di tem dog o gwysau dwy, ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Mar i hyd yn ysgarn gas ysgarwyd, ef i o'n oed yn tem dodwyd mw, Gys noed sydd gwrdd, ew ti'n nos moen da hyn, gys moen da hwt o gwysau hwt.
0: Stwa mar i di tem dog o gwysau dwy, ein dwna gyfastadio, dis gys yn y piad i'n dwna.
1: Ti fas dwoen ma'n gof sydd gig o dod gig awn am yn dod.
0: Eis fes dy moen ma'n i fan o esgy, ti ti ma'n mynd o ad dis gy mwsgy a beth i a beth ti mynd. Swain am yna gad y byrmiad, Swain am yna sem dywedd yw ysgu, Swain am y gan swymet sy'n dweud y sywyd yn y tymaid. Ai teis yw imed hwn o drob i hymnw, Le berach ma'n nhw'n digydyw a wahad ma'n mariw dyna. Le berach y ffridod i gwan tyd ma'n syfyr fi gyd y diwa. Le berach yr orn o dynor o mynd ma'n adas gwan gyd y diwa. Mae'n y bergeron rhaid ddim yn ystami. Mae gen i'r bergeron dyna, la bydd Pierre, le bergeron i gytrwyd mwyn o'n o ddod o'r a surgery ma dono ma ga ima do a se te be komo ke te wa a gwene a se ima do a ma se ga ima do a se le pape le o a gwene a se ima do a se gan do en wano chem do ji man ji da bat ke sto go bwe hun te no ga ima do a se te ne se ga ima do a se je ji da ma te ji man te se sta i da go do te eno si Majorori no shramanindo in wado jiji kono at otoko kawa hishma. No tawi nan chi wash puskatai, chi mash tamo in dash the shenagasho, chi ma babas at the beach on this fresh behiji window wash put chi ma ito the sea.
1: Asamanan chi kasaga, boys have been baby chi hook to each for the earth, evil swear a manan gates for twice up. Mia geis fes wael am y tydyn gael twain mat e gawi fysten am yna ni tgaw ia ke gwyd bwyn a gael gwyd gam ti fawr ti mai.
0: Na ni stad o mysga a dyn gael siarach sy'n ysga a gwy e miw mar o ars i o sem dod i wyd am o gael sy'n oed sy'n dis bod e yw ti nŵ sy'n mawain da gwys i'n gys sy'n mawain da gwys o wyt a gwys sy'n oes.
1: Dwa mar i gyn sem dod gwg sy'n dod Ym dwna am gafastardia, jis gydyn y ffia, di ym dwna.
0: Mae ni ystyr domysga, yn gaisag snysga o gwyn. Ei miw mrw a siwan, sem dod i wyd ym mwg. Gys nwyd sa disgwyl, ew ti'n nws dy mawen da gwys i'n gys dy mawen da gwys o wyt sa gwysi o wyt.
1: Dwa mar i di sem dod o wyt sa dod, ym dwna am gafastardia, Jis ke jen pia tim dona.
0: Ma ni star to meska den ni ga shark slash ga we. Ei mi umr wa shi wan sham do ji we to mo. Es no ich set ich bo. Ei jen do mo sto ma wa in da we shi in ga sto ma wa in da we shi wa che wa se o.
1: Sto a ma ni ji chen do go to do. Im dona am ga ba sa dia. Jis ke jen pia tim dona.
0: Ma ni star to meska den ni ga shark slash ga we. Ei mi umr wa shi wan sham do ji we to mo. Es no ich set ich bo. Ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n tem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ma ni stwr dy mysga, dyn ni'n gais ac sy'n ysgrifwi. Ei mi o mynd o as i wyt, sem do ji wyt o mwt. Ys nŵ eich sa'n disgwyl, ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n tem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, Jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ma ni stwr dy mysga, dyn ni'n gais ac sy'n ysgrifwi. Ei mi o mynd o as i wyt, sem do ji wyt o mwt. Gys nŵ eich sa'n disgwyl, ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n tem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, Jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ma ni stwr dy mysga, dyn gais ac sy'n ysgrifwi. Ei mi o mynd o as i wyt, sem do ji wyt o mwt. Gys nŵ eich sa'n disgwyl, ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n tem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, Jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ma ni stwr dy mysga, dyn gais ac sy'n ysgrifwi. Ei mi o mynd o as i wyt, sem do ji wyt o mwt. Gys nŵ eich sa'n disgwyl, ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n sem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, Jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ma ni stwr dy mysga, dyn gais ac sy'n ysgrifwi. Ei mi o mynd o as i wyt, sem do ji wyt o mwt. Gys nŵ eich sa'n disgwyl, ew ti nŵs dy mawen da, wys i'n gys dy mawen da, wys o wyt sy'n wyt sy'n wyt.
1: Stwa mar i di'n tem do gwaw sy'n dod, i'n dwna am da basadia, Jis ke jyn pia ti'n dwna.
0: Ti mas dy mawen ma'n gof sy'n gygo dod, gyg am yn ymwneud dod.
1: Is bydd y mwyn ma'n i'n nŵes gyda ma'n mynd ar. Jis y mwys ge arbyd i arbyd ti mei.
0: Swen am anan, ar y byr y miad, swen am anan, sem dywedd swer sy'n.
2: Mari,
1: Eu te nos manda ringues, manda outro você hoje.
0: Sua Maria, dizendo o corpo se torna, em tona, capastada, se espelha na piada, em tona.
1: Maria, tu nos carnavas, escravi, aí eu não entendo o dízimo, que se não é desculpa. Eu te nos manda ringues, manda outro você hoje.
0: Sua Maria, dizendo o corpo se torna, em dona capastada, se espelha na piada, em dona.
1: Maria, tu nos carnavas, escravi, aí eu não entendo o dízimo, que se não é desculpa. Eu te nos manda ringues, manda outro você hoje.
0: Sua Maria, dizendo o corpo se torna, em dona capastada, se espelha na piada, em dona.
1: Se basta o homem, não há um pouco de que eu te dou, não há um pouco
0: de que eu te dou. Eis que o homem, não há um pouco de que eu te dou, não há um pouco de que eu te dou. Eis que o homem, não há um pouco de que eu te dou, não há um pouco de A gente gastou de rima do ano. Tava aí, ó, né? Cama de um puti bunda. Cauaba de volta, tá? Cautan e sa, na bela altan. Tamaha e raunija que tá. Cama de volta. Tan estrova do mar. É outro com e nós, próximos da rotina, né? A rio assiste o alho e a bicha No que tomo sino, no outro camisón, a dene, na tashquan, na abes, a gonona, o camisón, no que taxino, a gonoja vai mamut, ned motuasset. Gigi, na dobo gigi, we janet, gigi bishop, chendi head, gigi got tate, egustabishka, ekma, dilde, gustabishka, uji ulu, we don't, spishka, ulu, we don't, jerky, emi, what do I know? Ik heb nog een paar minuten en dat je kunt dat wat er met een meeuw Je doet dat je het gemakkelijk bestoot te komen met je woord. En wanneer je het nieuwe kamer je woord neemt en dat de man maakt in de televisie ook gemaakt dat je het ook je woord met haar kamer je woord. Dus daar wil je je het was je woord over het schip. En wat nog over met je woord. Es num atroi vivici di cochvanat mo cici vici ana cici ului de gustepsca. Secondo me qua nuc sem du cici vaste mo cici ului le de gustepsca. E ci mana mamet nen mato tu assimo per semana nano ma nen mato tu assimo. E gustudet vihum de spesquane in me venu uia vat neispo. Et Gammon of a net, I went to get a bitch on it, gammon of a girl, then my mom would have done it, do it to a seymour. Gammon of a mammoth, they'd put. Then all to a seymour, there's stand of an easy, she must have done that would end up with it that. And what do you seek to a heat your girl you were? And when you get so to aim at one, there's a worry no storm, I need you and drain one, no, she's equal to what the world girl was like. Did you were but the world in jail we know Emma Rotten? No doubt we know she was good that day, she must the one when there's the sun again, so she might have answered the base on this best for her jail when there was good she made or did see.
1: Ask him the name, she's got to get, or is it going to be with you who taste for the air? They won't dwell in the name, face for the sweat that, beyond face for the dwell in the sun, got to aim it. Egoi pustelum nanis kawea, kero tuina karut gamut gaut chimei.
0: Nani, shkata mashka, den gashaks nashka hui. Ei miumru ashi wat sham doji vitamu. Kas nui sati shkut, ei chin no stama wenda wushi inga stama wenda wushi wusha wusha wusha.
1: Kwa mali di sham do gobsa tur. Im dunam gavasadja, jishe jinsya tim dunam.
0: Mani stata mashkatan gashaks nashkawi En yomil washi wan Sam doji wisdom Kastroi sadishko Evchi no stama wenda Wishing stama wenda Wishoja wasseho